In acre clara beati Jacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Cum hoc sunt vos in filii tui vocantis ecus litus Galilei audimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Quid edisti eius denati tui transfigurationem in monte Tabor cernere, admirabilem vosem tuam audire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis

Perquem peperit ipse sibi coronam timor te mortem contribit esse los ascendit. Qui etiam posectantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmia Deus presidia posse.

Nacre clara beati Jacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Cimox ut pos in filii tui vocanti secus litus Galilei autimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Qui dedisti eius tenati tui transfigurazione in monte Tabor cernere, admirabilem vosem tuam audire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis

Per quem peperit ipse sibi coronam qui morte morte incontrivit esse los ascendit. Qui etiam posec tantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmia Deus presidia posse.